0: the mechanic say, Jo nyankopon di ye. Na srɛ no, na bibi bia wo nemu no. Ɔno Yehowa na ohu ɔkyena fi ene no. Ɔnje wo, na ɔmfa ɔnsi bia pa, na nwie wo ewie pa. Di obi di ye wo. Aya wo ya. Asɛm obi aka kyerɛ wo, ɛtwa wo nsuru mu. Ɛka bia wo de, a wo me ete. Or how amaniye ni esem bi a wankasa wapa wansem ede won akoshem eh ne untimi yi won firi mu no mesre nyankopon se ohu mobo no mwao na ye opepa se obese ofiri mu a no mwao ne firi mu na obi bia o ne oku obi bia o manipulate wa woni mu hwe obi bia o papa ye ntini we take sia papa ye no edi kutia wo hunhun ni hunne mu obi bia wo maame onana wo papa bi boni nti no wunya so aketue ne boni a wo ni mu hwe ene wo twa so abana so wunya wo aketue ne no onu Yehowa enyi wo mfrim no nkyre wo no mu se oye nyankopon anyame de bebre wo ho misika betima ye menyame mata de a me hye betima ye menyame mi ngudi egugu mi hombetima ye menyame ba nyankoro pon de oye baakopɛ ni din ni Yehowa ankyre wɔno mo no mu sɛ onipa ko na wo de wugidie ahyɛ ne mu no onye nipa na oye nyankopɔn mema wakɔ ababa adom 106.3 fm mi din ni pokia 101 papa bi na me na me di dwumadie onchia me hema eya mokasa onfom kwanye eya dom fm na wugusu tie onfom kwanye aha eya dom
1: dom fm
0: 106.3 fm sane no ene enye kasa bebre ba mesre nyankopon se ohu ye nyina mobo na wana a wo twa enim se ade bone beto ye no wana a wo pa so etie asem bone afa ye ho no wana a wo sum efidie na mo twa se ye be kokotom no wono mankasa eye wono mba se wo sum fidie ma ye mampo a e ma omo mantom omo ankasa ntom wo sum fidie ma ye maame ne mo a e ma wono maame ho ma asem wono mankasa mo sum fidie no wono mankasa ntom obi bia wosum fidie abra wonye ne hwe se waye ne bone wafom no waye ne bibi dia sister and the bibi bia obeye tia obia no ebenya nsunsanso wo so ba onso na wonye ne hwe na udi bim ko ade a so wahyehye a enko ono ankasa so wo dwiri a enko wo ono ankasa so wa kai enim se bibi boni asem boni bibi beto wo amama kase se ye kan ya ye sre nyankopon na ye gini din so oma ne nko wo no mankasa so na ye da oma so ahwe na nye de so a oma hu se wo nyankopon bi obo wa chidom ebo ho ban nte wie masem ne se nyankopon on chire ya tamfo no mo se oyo nyankopon ewe Yesu Kristo di mo.

tete asori de maka onko asori daka asori be chawa wo besa uji dia uji wo yewo wa nyankopo mu ni nyoma yewo wa nyankopo ayama wo ni nyoma ogusu yama wo nti no da ho din ne ho adanse akira mansa se unnim de nyankopo no betimaye Eti mama ye si abutre ma nyankopo no ye na dwuma wate ya koye nipa de ye be pre nyoma ho a ye dia ho di me ya na du ba bia mama ye nje mu ma nyankopo anka be ya ahyase no na waje mu ma nyankopo na wa shade ye na wa shade ye me se obi bia hom pe wasem obi bia na kumemu ochini wo so onu mu nsio odi wadwia ne edi usika da yehowa nyankopo betua ne kama wate ewu hia se obetoto ayampia ewu hia se obesu ewu hia se obet

0: kosi ampara emu ye hu jama edidie mponim
1: aduane edidie na ye na krom na ye ntwa krom awia efri se se wo fo krom a krom wo fo ene wo mbeko agye ye afri wo nsem na se wo mfa krom a wo be ye den na wanya aduane edi aduane a ye di aye entoko a ye si na ye de nkate afra na wo di nku achie na ebi mpo wo ho a wo noa na eno kra mpo no ebeye nansa nansa ofafa bi e de apotwere potwere yensem na ba kobe se abofra wadi emfie enan nkontomwa na ensuo de yenya bi enom kra edua bi a esisi esre so a ne haban eye atetrete entoma ntoma no eno ena wo wai wai ho ema yen

0: se ye minimu ensua na akum esu kom kakra na afi enhoman kitinkiti bi a esese fom a etise keja no eno na wote de mayen na ye we eminimu nsuo na emu eye dokodoko na eno de si ensaka bi a na yeda tano nyame ase
1: akwesi na potofo no eduane be na omudi
0: hye eduane ekom eposa wom kra chen yen na kenye krom na eduane wo nanso womfa ho hye na epotofo no omutimi ekom papaapa na ebri biara nso na wom ebesen no segu wom anumu ani afei so na wowo aduane bi a eho aye se akanche no se edi na wotwimi no mpo a ensei
1: akwesi mi hu ni se ekoya etale wona nso aso yi e how ye
0: kwabena enye se wo kan enkampo a ka ahono hran na da eda menan na nkonson konso a esaso yi e na eye mesa na ebre biara eda menan na etwe ase enim se meda e na enim se mehome na san na die yi edose ne hwe na esre mu no awietime boden den den a obiara intime enye wo hwe na ewia no nko a ehie etimo ben konson konson yi etse eda atunya emu na afei so efifiri etie na ye ho nyina aben etse mpumpunya na se enya basa ne ye wote enka ene se nkonson konson a esen ye nyina etire edikopim etire no emu ayiretan na ekyere se obi atwea ahwe fom
1: na akwesi nipa a wewu de e ma ne se aye omoye ne den mo so a omu edimu dimu echi ana se aye a den na omoye om
0: kobina e ba nsa nipa no wanya wu awie ye ye ne den te ba de sa na potofu yi omo asane nkonson konso ye a bubo omu nan na omo atwe no e de na koto nkwanchen o ba bi na ntumasini a etwa omo asene na omo yi na omo de ma nipa foforo na waja na to
1: Ei, akwesi. Nene se nsema metiti, adena ebi mu ni ntoma ana. A omu yi obi a wewu ntoma, edikose obi foforo,

0: nana mehwese na nkomo na ye den a mama yi egwambra na trans enfa nkan no enka ho
1: ajo
2: kwabena eboache